breku bo Zeit. Я єст у живленню ужив дости саме срече. Здей усім се задєвам, син у часих мі рече. Малоче, здей ємасте же цірка 100 літ.

0: А то є наша одівна пісма Фуйке. Ако віриш у любов. А у любов треба вірувати.
1: Ако віруєш у
0: любов. Хвала свіма вама на позивима. Віруйте у нас. Ispunit ćemo vaše želje.
1: Ako vjeruješ u ljubav.
0: I u sljedeću subotu.
1: Vjeruješ u Boga.
0: Radio Agora 105,5. Ili internetom Južni vjetar. Radio Agora 105,5. Ili putem Facebooka.